0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Sweet Dodo, kuyizwi lomzansi.
1: Uhleli noThandeka, isibeka sothando.

0: Sidodo kumuzi lomzansi.
1: Uhlele noThandeka isitimela sothando.
0: Sidodo.